tunaikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang rukuk.